Hei Akashvani Aizawl ani darsari le mini chumli panga a hian thlir vel na hun kan manganga chimima chuan hun tlem kan la neya zai kan ngai tha anga ka charta ti hla Henry Thanjawa khiang te sak ilo ngai thang u.

vai va kon wai me zai pol te harem kan ngai thak tak ha par moi thang vul na ti hla ani tuna chuan chon pui wai me zai pol te harem kan ngai thave thunga nga All India Radio ti hla anon de mang